to Christo Dima. Ewadi Giani and Mamma. Ewadi Giani and Mamma. Ewadi Giani and Nananum. Ewadi Giani Frima. Ewa Yesu Christo Dima. Yani and Yanomini.